0: Ezala euk zubira.
1: Patoia guanden, zubira musatxo, nemurin zago, gorin ba ennemailo munzin. Atxe bekoa txalde.